0: За чин усын уяас манай энэ утуу баранд энэ шив гэдэг газар дээр энэ скрин гал нээж бол одоо энэ арилжаа чин хүн ярьж одоо энэ газар дээр энэ скрин галыг байгуулад манай малцсан юм нь одоо буутад хүргээд зөвхөн буутаас нь одоо шаш галтад гараад одоо шигээ явж байгаа гадарш явж байгаа энэ бол одоо зөв мэлээ нэртий газар юм аа.
1: 路的对面有一座用干草搭起来的敖包，体积虽然不大，却有着100余年的历史。传说这里挖出过一根干草王，人们就在供奉过干草王的草房上堆起柴草，成为敖包，祈求干草丰收。由于这里是西北沟的地势高地，远道而来的人们看到敖包就看到了目的地，包头的客商就是从这里开始了干草的运输。每年人们还会在外层添置新草，让这个完全由草根搭起的敖包历经百年依旧保持着原状。杭锦旗西北部的黄河滩地上，人们在此种植培育了上万亩的干草。十月，内蒙古迎来了短暂的秋季，药农们要赶在霜冻之前完成种植干草根部的采收。与收获同时展开的是新一轮秋播。为了保持根部的完整，降低因扎根太深带来的采收困难，人们决定对干草进行移栽处理。
2: 这个平移嘛，平移就是先刨，就是刨个小沟，再把这个横着这一苗一苗的放进来以后，再拿土这个一掩埋。它的好处就是利于这个采挖，便于采挖。
1: 播种机缓缓向前，干草苗被埋进土里。3年之后，一棵小苗将在这里实现成长为一味药的蜕变。
2: 干草它的生长习性就是你水不能浇得多，浇多以后一个是甘根酸的含量上不去，药性上不去，尤其它的生长在这个7到8月份以后，它是根系生长，它沉淀它这里边的药性，那个时间绝对要控水。包括育苗，育苗那个小苗苗长个10厘米左右，那个绝对不能浇水，一浇水的话它的根系没有这么长了。
1: 起初生长在荒漠边缘的干草并不适应稳定舒适的人工环境，现代种植运用水肥胁迫的方式，少水少肥甚至不水不肥，既节约了成本，又能为干草提供相对熟悉的生长环境，有助于药性的积聚，形成良性循环。
3: 对干草的品质来讲，一个是物种，一个是环境。有一个说法叫逆境效应，重境出产量，逆境出品质。水分多的时候，它生长的就像淀粉类的东西就多了，像甘草苷、甘草酸，有些属于次生代谢产物。次生代谢产物有一些东西的话，是在抵抗自然的干旱或者病虫害等等其他的一些不利的环境下，植物产生的一种抗体。所以自然状态下它产生的抗旱、抗寒、抗病虫害等等的一些外来的干扰情况下，在逆境的情况下，才能够有这些药用成分的高含量。
1: 沙漠深处，野生干草还在继续生长，一棵棵，一丛丛，一片片，不断扎根，向下牢牢锁住沙漠。实验室内，李明辉教授完成了种子的筛选，将今年的草种放回资源库保存。一株草生于荒漠，